0: со штиллем прискинью виву.
1: Лежашни па. Болеу.
2: Да те ма на вендерола зиште ке умонио. Сумиш мата.
1: Отрубиш воле.
3: Rádio Lusitânia, @rtp.pt. Faça sugestões, envie comentários, indique as suas canções favoritas.